0: Jestli je to tam.
1: Rock Radio.
0: Chlapci, je to tam.
1: Rock Radio Stage.